0: てやかはってこれ
1: トトコ FM
2: なファカタウキ
3: エトコキヨタリがパカル
4: コテナイファカタウキカハンガヤトゥキテタガタコレファカロモキテティノガコオガコレロエキアナキヤヤキャアタファカロモ
3: エトコキヨタリがパカル
0: キャかはってこれ
1: トトコ